je to na moć, podsvjestivao sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, bio sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, cijeli smo ravno sredi pasini. Na engras na pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pilbol pa še pulvica za njim takole.